0: wa de sre de
1: na wa ya
0: e de na ye wa koma so ade fa to urade anim na wo be ye e bi so no no ye enie ma kesee